mani ebiye twa ho ehia no eye nyame ni so adeketo abi entian kodu zinibia entrese muntra obia enyu chidi.